0: Ojoj, pre pána Jana, tu sa nedá spať, toto tu dupe, až sa trasie zem. Majte ohľady, aj Krtko je len človek.
1: Prepač, Krtko, to sme nechceli.
2: Poď si s nami zadúpať.
0: Nedbá.